0: hele året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.
0: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.

Ja, fantastisk låt, som jeg sa i stad. Den gamle Idina. Ifra 1997.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Never once that

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip I Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett. Og så sa hun,

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Som tema for andaktene denne uka har jeg satt over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Bibelen, en jødisk bok. Bibelen jo ikke bare ei bok, men ei skriftsamling, et bibliotek. Og i det store og hele disse skriftene skreven av jøder, om jøder, til jøder og i et jødisk land eller område. I det andre brevet til Timoteus, kapittel 3 og vers 15-16, sier Paulus: «Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Skriften som Paulus henviser til her det gamle testamentet, som vi ofte forkorter til GT. Dette var Jesus sin bibel i skriftruller, og det jødedommens bibel. Det historia om jødefolket fra Abraham og Sara til ca. 400 år før Jesus ble født. Jødenes nasjonale historie løper sammen med Guds åpenbaringshistorie. Noen mener at det gamle testamentet ikke har særlig betydning for oss kristne. Vi kan bare holde oss til det nye testamentet. Men selv om noen av lovene og forskriftene i det gamle testamentet ikke lenger har gyldighet, så GT Guds ord også til oss. Det ikke utdatert. Skriftene kan gi visdom til frelse, sa Paulus til Timoteus. Og det det som målet. Paulus sier også i Romerbrevet 15:4. Alt som før skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Og tenk bare på jødenes salmebok. Ja, vi har jo den i Bibelen, salmenes bok. Der det sannelig trøst, oppmuntring og hjelp for enhver situasjon vi kan komme i. I salme 121 leser vi: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Og han den samme for folkeslagene, for deg og meg, som han for Israels folk.» Jeg har av og til sagt at vi kanskje burde snakke om Bibelen del 1 og del 2, i stedet for det gamle og det nye testamentet. De hører jo uadskillelig sammen. Ja, det en sammenhengende historie. Hvis du skal lese en tobinds roman, så det lurt å begynne med bind 1. Hvis du først leser bind 2, så vil det antagelig oppstå mange spørsmål, siden du mangler bakteppe, og det kan virke veldig forvirrende. Jesu disipler var sammen med han i 3 år. De opplevde hvordan han brukte de gamle skriftene. Han siterte, han tolka og nytolka budskapet der. Og han viste til profetier som pekte på han selv. Jesus sine jødiske disipler og mange flere skjønte etter hvert at han var den som profetene forutsa skulle komme. Messias. Peters bekjennelse slo fast: «Du Messias, den levende Guds sønn.» Peter og mange andre påtok seg den møysommelige jobben å skrive ned Jesu ord, hans lære og gjerning, og sørge for at det ble spredt. Sånn fikk vi det nye testamentet. Når mennesker i dag møter Jesus, skjer det fremdeles ved åpenbaring ved den hellige ånd, både gjennom det nye og gjennom det gamle testamentet. La oss lese hele Bibelen som en jødisk bok, som noen i det jødiske folk har gitt videre til verden. Og la oss ta imot budskapet til opplæring, oppmuntring, trøst og til frelse. La oss be. Gode Gud, takk for Bibelen, ditt ord, først til det jødiske folket, og så til oss ikke-jøder. Takk for de jødene som ga budskapet videre ut i verden. Hjelp oss til å ta imot budskapet til frelse ved troen på Jesus Messias, og la oss lede i våre liv av Guds ord. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Jesus, vår jødiske frelser. Hvordan ser du for deg Jesus? Du har sikkert sett kunstbilder av han, med blå øyne og langt blondt hår. Jesus så garantert ikke sånn ut. Jesus hadde jødisk utseende, for det var jøde han var og er. Vi har lett for å plassere Jesus inn i vår egen kultur. Og visst det viktig at vi tar imot Jesus som vår egen, som vår frelser. Men det klokt å samtidig huske på Jesus sin identitet. Jesus var jøde og kom først og fremst til verden, til og for sitt eget folk. Paulus sier i Romerbrevet 1:16 at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Bibelen poengterer at Jesus ble født i en liten jødisk by, Betlehem. Sånn som profeten Mika hadde forutsagt 700 år tidligere. Og profeten Jeremia sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet.» Det fra Jeremia 23, vers 5-6. Jesus var etterkommer etter jødenes store og berømte konge, David. Jesu mor, Maria, var en jødisk jente, og hun og Josef oppdro Jesus i jødisk tro og kultur. Jesus levde hele sitt korte, unge liv på jorda, som jøde blant sitt folk. Han gikk i synagogen på sabbaten, var med og leste tekstene der, og han feiret de bibelske høytidene. Jesaja profeterer i kapittel 53, vers 5, om Jesus sitt endelige oppdrag. «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.» Da Jesus hadde oppfylt denne profetien, hadde lagt i grava, og den tredje dagen var oppstått igjen, så møtte han samme kveld to av sine etterfølgere som var på vei til landsbyen Emmaus. De var både sorgfulle og forvirra, og de skjønte ikke hvem som plutselig kom og gikk sammen med dem på veien. Om dette forteller Lukas blant annet. «Og han, altså Jesus, begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.» Lukas 24:27. «Og da brant det i hjertene til disse to», fortalte de etterpå. Jesus den røde tråden som går gjennom hele det gamle testamentet og videre gjennom det nye testamentet. Det så viktig for oss i dag dette at Jesus jøde? Trenger vi å holde det fram? Vel, vi ser jo at det viktig i Bibelen. Og det kan ha stor betydning for hvordan vi tenker om det jødiske folk. Hvordan vi omtaler de og behandler jødene i dag. Antisemitismen i landet vårt stor og økende. Det er skremmende, ja katastrofalt. Og ikke bare for den jødiske befolkningen, men for alle nordmenn. Vi må være bevisste her og stå opp for disse våre fredelige, lojale landsmenn. Som kristen er jeg oppkalt etter Kristus, Jesus, Messias. Da ønsker jeg å tale vel om hans eget folk, være deres venn og anerkjenne den plassen de har i Bibelen, i frelseshistoria og i verden. Det avhenger ikke av om deres eller staten Israels avgjørelser og handlinger er gode og rette i enhver situasjon. Og mest av alt ønsker jeg å være med og gi Jesus tilbake til hans eget folk. For selv i den posisjonen jødene har som Guds utvalgte folk, så er de per definisjon et unådd folkeslag. Jødene som først fikk evangeliet, et unådd folkeslag. Tenk over det. Men Gud er ikke ferdig med dem, og bevegelsen av messianske, Jesus-troende jøder er i stadig vekst. Vi ber, takk Jesus for at du var villig til å komme til vår jord og sone for all synd. Takk for at alle som tar imot ditt ufattelige offer får fred med Gud og blir hans barn. Takk for veksten av Jesus-troende jøder og andre mennesker rundt i verden. Må du velsigne de rikelig. Hjelp oss å dele evangeliet med jøder og ikke-jøder, og la vårt land og folk ta godt vare på vår jødiske befolkning. La oss stå opp mot antisemitismen. Det skal være trygt å være jøde. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen Bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive kristenmisjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et veldig godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Men også gjennom satellitt-TV så når vi inn til barn og til voksne som I liten grad kjenner til den kristne tro. Og her har jeg lyst å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på SAT7 sitt arbeid for barn I den arabiske verden. Historien om den bortkomne sønn viser oss at faren fortsatte å elske sønnen selv om han hadde forlatt sin fars hus. Faren tenkte stadig på ham, på samme måte husker Herren Jesus på oss og tar vare på oss, selv når vi går bort fra han. Dette var en jente fra Egypt som hadde sett på SAT7 Kids på arabisk, og blitt bedre kjent med Bibelens historie. Og fra Egypt og fra den arabiske verden, så flyr vi hjem igjen til Norge for å lytte på dagens andakt I Over en åpen Bibel, Og andagsholder, det Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg trekke fram Jesus I ettertavle. Det nye testamentet åpner med denne jødiske ettertavla, stamtavla, I Matteus evangeliet kapittel 1. Dermed knyttes tråden til det gamle testamentet. Ettertavla et viktig dokument. Det står der som Jesus sitt identitetsbevis. Vi kan kalle det hans ID-kort. Det viktig for Gud å tydeliggjøre hvem Jesus og den sammenhengen han ble født inn I. Det begynner med Abraham. I Lukas evangeliet kapittel 3 finner vi forresten også Jesus sin ettertavle. Her starter den I den andre enden med Josef og går bakover I tid. Matteus tar med 5 kvinner I ettertavla. Selv om det nødvendigvis har vært ei avgjørende kvinne I hvert ledd, det disse 5 som trekkes fram. I et ellers mansdominert samfunn må det ha en egen betydning at noen kvinner nevnes, og at det akkurat disse. De står I dette slektsregisteret også som vitnesbyrd om Guds nåde. Den første Tamar. Hun kledde seg ut og spilte rollen som prostituert. Den andre, Rahab, var prostituert. Den tredje, Rutt, var moabit, altså ikke jøde, men hun valgte å følge sin svigermor, Naomi, og trua på Israels Gud. Og I Ruts bok finner vi også et lite utsnitt av ettertavla. Nummer 4 Batseba. Hennes bakgrunn vet vi lite om, men hun lot seg forføre av kong David. Og så den femte og siste, Jesu mor, den unge og tjenestevillige Maria. Disse 5 stammødrene var altså veldig forskjellige. Og vi kan legge til at stamfedrene også var en broket flokk med høyst vekslende moralske kvaliteter. I denne rekka av ufullkomne mennesker blir Jesus født inn I vår verden. Han fullkommen, for Gud hans far, og Jesus, han selv Gud. Så synes jeg det så fint at Josef regnes med I ettertavla, selv om han ikke Jesus sin biologiske far. Han adopterte Jesus, tok han til seg og ble hans beskyttende og gode far. Hopper du over ettertavlene når du leser Bibelen? Da skal du vite at også denne oppramsingen av navn og generasjoner kan føre jøder på sporet av Jesus Messias. Mange jøder ser på det nye testamentet som en kristen bok, i betydningen ikke jødisk, og til og med antijødisk og antisemittisk. En bok som de knapt tør ta i, og langt mindre åpne og lese. Men flere og flere jøder våger likevel det, og de får seg litt av en overraskelse. En av disse leste fra begynnelsen, Matteus 1, 1. Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Han ble helt sjokkert og tenkte, David og Abraham, de største personlighetene i min historie, hva har de å gjøre i de kristnes bibel? Det vakte nysgjerrighet og interesse, og så ble det det første forsiktige skrittet på vei til tro på Jesus, den jødiske Messias. Den hellige ånd åpenbarer Jesus som Messias, frelseren for jøder og ikke-jøder. Jesus er den eneste veien til frelse, til Gud, og for deg som lytter. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er fra Johannes evangeliet. La oss be. Vi takker deg, Gud, for din nåde ved å sende oss Jesus til frelse. Takk for at du i din store nåde bruker ufullkomne mennesker i din store frelsesplan. Takk for at du har åpenbart din plan, som er at hver og en av oss skal ta imot Jesus og bli Guds barn. La det lykkes. La mennesker bli frelst. Mange, mange. Vi ber om din velsignelse over oss alle. Amen.

Du har hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, for der får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet Norea driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11 underviser Paulus om Guds vei med Israels folke og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der er vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene, tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jøderne har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari Senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset «Å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst». Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og opplevelser som berikende for det personlige troslivet, og som kursdeltakerne kan dele videre i sine sammenhenger når de kommer hjem. Andreas Johansson var tidligere utsending fra Israelsmisjonen til Israel. Han sier at han reiste ut som kristen og kom tilbake som hedningkristen. Hva mener han med det? Jo, han sier, «Hver gang jeg åpner Bibelen, blir jeg minnet om at Messias først og fremst kom til noen andre enn meg. Bibellesingen og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger», sier Andreas og fortsetter. Som ikke jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde, og ikke om menneskeretter, så det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør. Så langt Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det jo heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. at han selv er villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så vier han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om at noe av den nøden som Paulus hadde for sitt folk og for de andre folkene, må smitte over på oss som er Jesus-troende, kristne, i dag. Vi ber om frelse og fred for alle folk. Og vi ber om styrke, Guds nærvær og utfrielse for våre trossøsken som lever under tøffe forhold. Vær du, Gud, din nær. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. Og i dag overskriften Guds utvalgte folk for verden. Da Gud valgte seg ut et eiendomsfolk, jødefolket som han selv hadde dannet, så hadde han helt fra begynnelsen alle verdens folk med i sin plan. Midt i det gamle testamentets beretning om jødene og deres historie, det også mange utsagn og løfter for folkeslagene. I Jesaja 49,6 sier Gud til Israels folk gjennom profeten. Det for lite at du min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Og i Salme 117 leser vi. Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle folkeslag. Noen snakker spottende om jødene som Guds utvalgte folk. Hvem tror de at de liksom? De bedre enn andre? Gud sier selv at de ikke ble utvalgt fordi de var større eller bedre enn andre folk. De var tvert imot det minste folket, men Herren elsket de og ville holde det han hadde lovt. Den jødiske professoren Uriel Shimon ved Bar Ilan Universitetet i Tel Aviv sier «Utvelgelse en farlig tanke, om den ikke betyr utvelgelse til oppgaver, ikke til privilegier. Så jødene ikke Guds bortskjemte barn, men Guds lidende tjener. Jødene ikke utvalgt mot verden, men for verden», sier denne professoren. Sekulære jøder kan si at de lei av å være utvalgt. Noen andre må gjerne overta den rollen. Som Jesus troende ikke jøder, hedninger, har vi slett ikke overtatt rollen som Guds utvalgte folk, som noen tenker. Derimot vi koblet på dette folket. Paulus taler i Romerbrevet om oliventreet som bilde på Guds folk, og han bruker bildet fra gartnerfaget. De ifra folkeslagene som har tatt imot evangeliet om Jesus, greiner på et vilt tre som podet inn på Guds oliventre og får sevje fra rota. Samtidig noen av de naturlige greinene som hører til der blitt kuttet av. De har mistet livsforbindelsen med treet. De får ingen sevje fra rota og har tørket ut. Sånn beskriver Paulus de jødene som ikke har tatt imot sin Messias. Men han fortsetter. Gud har makt til å pode dem inn igjen når de ikke holder fast på sin vantro. Dette gartnerarbeidet holder Gud på med fremdeles i dag. Jøder kommer til tro og blir podet inn i oliventreet, og det samme skjer med andre folk. Gud vil fortsette helt til han selv setter sluttstrek for denne verden. Hans vilje at alle mennesker skal la seg pode inn på hans oliventre. Så Guds folk i denne verden består av jøder og hedninger som kommet til tro på Jesus. Samtidig det etniske jødefolket fremdeles Guds utvalgte folk. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall, det presiserer Paulus i Romerbrevet 11,29. Det løfterikt for oss alle, som helt avhengig av Guds nåde og trofasthet. La oss huske at vår jødiske bibel setter oss, alle mennesker, i et forhold til Israel og det jødiske folk. Så ber vi, takk gode Gud, for at vi, sammen med de Jesus-troende jødene, får være greiner på ditt oliventre. Vi ber om at så mange flere blir poda inn, og at vi kan være medhjelpere i ditt arbeid, Gud. Velsign denne sabbaten og helga i Jesu navn. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder, det var Ellen Raen. Her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter «Good News Medvandrer». For med denne appen på din mobil får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg I timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber I USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister si møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste I Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste I Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni da det klassisk konsert I Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal Kirkesenter og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med det og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det

Hellige sankthanskveld. Og det hjertet ble sviktet opp, holds vel, og bevares vel. Nu danser de på slettene på Uvå. Her piger nok, de sorene skledd på. Det slo de å se slikt på Holmande grå. De stasa ut med bypønta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønka sett

solen reger seg fram, så gilt, men han ikke kjeg. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleg. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyset på ved, og lange styrman fram, de to.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom 2 personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de 2 personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I radioens historie. Og denne uka så skal vi tilbake til 2002. Lyngdal menighet, de har egentlig hatt tanke allerede da om å få etablert et menighetssenter I tilknytning til Lyngdal kirke. I dag kjenner vi jo til at denne radiotomta, altså mellom Fiberveien og lokalene her til Radio Lyngdal, nå det bygd med et kirkesenter, og det I full vigør. Men tilbake I 2002, da var det ikke akkurat de planene de hadde, da var det faktisk et kirkesenter under Lyngdal kirke som det var snakk om. Vi skal høre Jan Birger Galdal intervjue leder av Lyngdal menighetsråd Birgitte Reitan og arkitekten bak det hele, Ole Ertseid, og det altså fra arkivet vårt denne uka, og det opptaket altså fra 2002.
4: For ikke så lenge siden så ble det valgt et nytt menighetsråd I Lyngdal, og Birgit Reitan, du da som leder her. Og ettersom jeg forstår, så har dere sysslet med en del tanker om en del nye ting her. Og kan du fortelle litt sånt enkelt, hva slags ideer og tanker det dere har?
5: Ja, vi har jo mange ideer om menighetsarbeidet, men vi har en helt spesiell idé som nå blir offentlig. Vi har jobbet hele våren med dette. Vi har rett og slett en plan om å bygge ut kirka med en etasje under. Rett og slett grave ut under Lyngdal kirke og få et areal som kan brukes til arbeidskirke.
4: Dere har da funnet ut at dere har behov for å ha en lite grann plass til noe annet enn akkurat det som er rene gudstjenester.
5: Ja, vi har det. Kirka er jo veldig fin, og vi er glad i den. Og der er konserter, og der er gudstjenester. Men et samlingssted for menigheten, der en kan bygge vennskap og bygge sosiale relasjoner, og ha andre litt mer uformelle samlinger, det har vi hatt et stort behov for. Jeg har bodd i Lyngdal i 25 år, og det har mange ganger vært snakket om dette. Nå har vi en arkitekt i menighetsrådet i denne perioden, og han har kommet med denne ideen. Vi har faktisk hatt en del forundersøkelser at det lar seg gjøre. Det koster penger, men vi har lyst til å prøve å motivere folk i Lyngdal til å bli med på dette.
4: Ole, altså, dette ser ut til å være noen fantastiske planer som dere har her. Og hva er det som fikk deg til å fatte interesse for dette?
6: Ja, utgangspunktet var jo første kirketorg i Farsund som jeg tegnte, og som var ferdig, ble åpnet nyttårsaften 2000. Og etter jeg så hvordan det ble brukt, og hvor anvendelig det var, hvor mye folk som kom der og brukte det, så tenkte jeg at vi skulle hatt noe med noen av de samme funksjonene i Lyngdal. Og etter den tid så har jeg liksom tenkt på hvordan i all verden skulle vi klare å få det til. Men jeg har mange ganger slått tanken vekk fra meg og sagt at ok, det får vi ikke til her med den kirka og de forholdene vi har her. Så det får bare ligge. Men heldigvis så tror jeg fant en mulig måte å løse det på allikevel, altså. Hvor vi kan gjøre noe utenfor kirka, og vi kan gjøre noe under kirka. Og hvis vi tar en liten gjennomgang av de tankene der, hvordan de ser ut, og begynner på utsida av kirka, så har vi jo per i dag et problem med at når vi kommer ut av kirka, så er det lite plass. Vi går hver til vårt, hver til hver side, og det er ikke noe oppholdsplass. Det er ikke noe kirkebakke utenfor denne kirka. Halvparten av det planlagte utområdet, det er en kirkebakke hvor folk kan samles etter kirka og før for den slags skyld og slå av en prat og få litt mer sosialt samvær enn det vi har i kirka per i dag. Og det er sånn en gjennomgående tråd i hele saken her, at vi vil prøve å få en mer arbeidskirke, et stikkord kan jo være sjømannskirkepreg på dette. Det andre delen av utarealet er mer inne i hjørnet av kirka der, i det hjørnet som vender mot sydvest. Og det området er forsenket så langt ned at gulvet ute vil tilsvare gulvet inne. Og så er det store glassfelt, altså åpent, og masse lys kan komme inn i dette rommet her. Disse to høydene blir forbundet med en stor brei trapp, og der kan det være, et amfi, der kan være disse fredagskonsertene om sommeren i fint vær kan foregå der, og vi kan bruke dette utområdet til forskjellige samlinger. Men en viktig del av dette forsenka utområdet, det er for å få lys og dagslys og åpenhet inn i de rommene som blir under.
4: Som jeg forstår på deg, så vil det ikke kommer i berøring med noen av de gravplassene som er utenfor kirka på den siden der?
5: Nei, det berører ikke gravplassene. Der er rett og slett ikke graver på det området. Og det vil også bli lagt opp en mur, sånn at på en måte gravplassen blir adskilt fra dette som blir et møtested utvendig.
6: Og det er også litt av nøkkelen til å tro at vi kan få det godkjent hos Riksantikvaren, ligger i det at på denne måten så gjør vi ingenting av det bygningsmessige som består av tre utvendige, altså hele klenninger på kirka helt ned til steinmuren rører vi ikke, men det vi gjør noe med, det under under bondsvilla og så ned, slik at hele kirkebygget utvendig bestående helt intakt.
4: Men denne kirken som ble bygd for 150 år siden, helt uten tanke på at her skulle de fjerne deler av grunnmuren, er det da helt sikkert at det fundamentet vil være godt nok uden at mens dere tar vekk dette?
6: Det er jo aldri noe som er helt sikkert sånn sett noen gang, men ved å ha rådspurt meg med noen rådgivende ingeniører som har dette som mer et spesialområde, så mener de på at dette lar seg gjennomføre på en rimelig grei måte, altså. Når jeg sier rimelig, så mener jeg ikke prismessig, altså, men jeg mener at det lar seg i praksis gjennomføre, mener de, og det er det vi arbeider utifra, at det skal gå ganske greit.
4: Jeg gjenger utifra at midt under kirka så vil det også være i dag en del fundamenter som da er med å bære oppe, og hvor stort område er det dere har tenkt å grave ut? Hvor stor areal får dere inne under kirka her?
6: Ja, det er, som du sier, veldig mye søyle under. Det har vært under, det er litt å sett, og det er en haug med søyle. Sånn at en må lage et system så dette gulvet kan bæres på en annen måte med større spenn enn det der er i dag. Gulvet som vi ser i kirka, det blir jo sånn akkurat likt ut, og det blir ingenting endringer, synlige endringer, det blir ondenifra, men vi ikke kunne komme til å se det. Men det rommet vi kan få inne, det kan bli på ca. 300 kvadrat, og så kan vi få ca. 200 kvadrat ute. Vi snakker om til sammen 500 kvadrat med ute og inne nytt areale.
4: Og hva slags rom er det da som det spesielt er tenkt på inne her?
6: Inne så vil vi da kunne få et toalettanlegg som ikke vi har noe særlig greit i dag. Vi vil kunne få et kjøkken, vi vil kunne få et møterom, vi vil få et bønnekapell på en underkant av 40 kvadratmeter, og vi vil få en samlingssal på 95 kvadrat. De møterom og bønnerom som ligger til denne samlingssalen er tenkt gjort litt fleksibel, sånn at vi kan øke og minske litt på størrelsen der med noen skyvevegger og sånt. Det bønnerom, eller kapellet som jeg sa, det er jo et viktig rom. Det er vel tenkt plassert sånn at vi kan få det direkte tilgjengelig utenifra. For eksempel hvis den er på kirkegården og steller grav, eller hvis den er forbi med kirka og sånn, så vil det alltid kunne være åpent. Du kan alltid gå inn der og ha deg en stille stund, tenne et lys og være for deg selv. Det er jo noe som veldig mange sier som har vært i kirke i utlandet og sånn, de går ikke i kirka i Norge fordi de synes det er ikke noe særlig stas, men når de er utlandet så går de inn i kirken, for der står de alltid åpne. Her vil vi imøtekomme litt det behovet der med å bygge dette bønnekapellet med adkomst utenifra på den måten som jeg sa, og som alle kan bruke til alle tider.
4: Og når det gjelder under kirka, så er det da jo bekreftet at det her ikke er noen grave som er under der. Jeg vet ikke hvordan det har vært i senere tid, men før i tida så var det jo kanskje vanlig at det var grave under kirka. Det er det ikke her.
5: Ja, det har vi ingen garanti på. Men det vi vet er at den gamle kirka har vært et annet sted. Da denne ble bygd i 1848, så var det på et nytt sted. Den gamle kirka lå nærmere Lyngdal radio. Vi kan støte på noe, det vet vi ikke, men det er en sjanse vi må ta, og så får vi ta ett skritt av gangen.
4: Da har vi jo forstått at for de som da ikke er gode til beins, funksjonshemmer, rullestolbrukere og andre, vil da være lagt opp adkomst her.
6: Det er det, ja. Der er rullestolramper og sånt rundt her, så det skal være tilpasset alle, absolutt.
4: Sett ifra riksveien, så vil det ikke være noen endringer når tenker på kirkemuren så, og det som gjenger rundt der.
6: Nei, det vil se veldig lite til det. Kirka vil fremstå omtrent sånn som hun i dag, fordi at den muren langs veien, den skjermer for innsyn til det området der. Og i forhold til gravplassen som ligger syd for kirka i dag, vil vi da også lage en tilsvarende litt mindre mur, slik at vi får et klart definert område, hva som er kirkegård og hva som er kirketun. Slik at ikke vi har følelsen at vi sitter på kirkegården, altså, men at dette er to helt naturlige adskilte ting.
4: Dette koster penger. Kirka, som alle andre, har vel i den senere tid gitt klart uttrykk for at penger ikke det som har for mye da. Og på en hvilken måte kan dette finansieres?
5: Ja, nei, du har jo rett i det du sier at det vil koste, og det er vi veldig spent på. Vi regner jo med at vi får litt offentlig støtte, men vi håper at vi skal engasjere folk til å kunne gi litt. Og vi har fått hørt fra Farsund fra kirketorget der, at mange bekker små, det er det som monner. Og det er de små giverne som gir litt, og som mange av de ønsker vi. Så vi håper Lyngdals folk blir tent for ideen. Da tror vi, har så tro på det at vi tror vi skal klare det, selv om det er dyrt.
4: Ja, og jeg vet ikke om det er litt tidlig enda å si hvor mye det ville koste. Jeg vet ikke om dere kan gå ut med det enda, og vet ikke om dere har noen eksakte tall heller så tidlig. Men det blir en del.
5: Ja da, vi vet jo ikke eksakt, men vi har hatt et firma til å komme med en råkalkyle. Og vi regner med at det vil bli rundt 10 millioner kroner.
4: Og er det da mange vansker som du har møtt så langt, og mange vansker som du venter kanskje kan dukke opp i tida fremover før dette er realiserbart?
6: Det er klart at jeg er jo åpen for at her kan der dukke opp problemet. Det gjør det helt sikkert. Første problem som vi vet om, det er jo for dette godkjent av Riksantikvaren. Men nå er denne kirka ikke sånn at den egentlig skal godkjennes av Riksantikvaren. Det er biskopen som godkjenner på grunn av kirkas alder her. Men biskopen må innhente råd fra Riksantikvaren. Og hvis biskopen ikke følger det rådet, så kan Riksantikvaren anke til departementet, som er liksom fanget av Riksantikvaren her på mange måter. Så vi får prøve om vi kan klare å løse det problemet. I hvert fall legge frem en god plan, og så prøve å få til en god dialog der, og så får vi se.
4: Men dere skal vel kanskje, om ikke det er juridisk, noen godkjenning av menigheter i Lyngdal, men jeg gjenger ut ifra at når dere på søndag legger dette fram for menigheten, så er det veldig viktig å få deg ut til å forstå betydningen av dette.
6: Ja, det er helt klart. Det er jo det som er det vesentlige det du sier der, for det er ikke bare deg også, men det er jo deg som skal egentlig si om de ønsker dette her. Jeg har bare vist en idé, en mulighet, og det er den ideen av muligheten som vi legger frem. Vi legger ikke frem nå at dette skal gjøres, men det er en idé, og det er en mulighet. Vær så god, sier vi da til menigheten, sånn kan vi kanskje gjøre ting, og det er ting som vi arbeider med, og det er et innspill altså, men et veldig konkret innspill som vi har veldig ønske om å gjennomføre, men det er klart at det må være et ønske fra menighetens side å få dette, eller så har det ingenting for seg.
4: Og da kan dette altså, ettersom vi forstår, stå klar, i alle fall innen den perioden som menighetsrådet har tilgang til, det vil si dere er jo valgt inn for 4 år, og i løpet av den tiden så skal dette være klart.
6: Ja, det kan være klart. Det er helt mulig å realisere det på den tiden. Vi har altså nå 3,5 år igjen. Det prosjektet som jeg hadde i Farsund, det ble gjennomført fra der vi er nå til ferdig på 1,5 år. Så det var et veldig reserløp det, men, men altså, tida her er sånn så det ikke noe problem. Hvis vi får de nødvendige tillatelsene som vi trenger, det jo klart det et stort viss, og det veldig åpen for.
4: Men du må jo kunne se dette på som et asylig større og vanskeligere prosjekt. Å bygge et rom under en 150 år gammel kirke, kontra det å bygge et rom delvis på siden av kirken, sånn som i fasen.
6: Ja, det er klart vanskelig og klart utfordrende, så det må man jo ha klart for seg. Det er ikke noe sånn vanlig jobb og noe småtteri som man går i gang med. Det er mye her som... sier at man har mange ting man har respekt for her i utgangspunktet, men en skal ikke la det få for stor betydning. Altså, vi må gå på her med optimistisk sinne, og menighetsrådet har tro på dette her, og jeg har tro på det sånn rent sånn arkitektonisk og bygningsmessig, at det kan altså gjennomføres, så vi er veldig optimiste.
4: Vi vet at veldig mange andre kirker også har da forskjellige aktivitetsrommer i underetasjen, men det er vel ikke så veldig mange plasser at dette har blitt bygd på i ettertid, sånn som her, og i hvert fall ikke i de dimensjonene som det her snakker om, vel, er det det?
6: Nei, det, jeg kjenner for lite til akkurat hvordan det er gjort sånn andre steder, så det har ikke så veldig mye å si om, tror jeg. Men det som er klart, når du spør liksom om muligheten for at dette lar seg gjennomføre, og jeg sier at jeg er så optimistisk, så tenker jeg litt historisk tilbake. Altså, for 150 år siden her, så satte Gabriel Kielland i gang å bygge kirke som har 1200 sitteplasser, og da var Norge et av de fattigste land i Europa, og dette klarte de å gjennomføre, og denne kirke har tjent sin funksjon frem til nå, men nå er det noen nye bruksområder som vi trenger å få inn i dette her, og få kirka tilpasset dagens behov, så derfor ser ikke jeg dette som sånn en uoverkommelig oppgave. Når de klarte det den gang med den gigantiske kirka vi har, og Norge var et av de fattigste land, som sagt, nå er vi et av de rikeste land i verden, og skulle vi ikke da kunne klare dette, så føler jeg vi har virkelig tapt.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: En man I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militære. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ja vel, da sier jeg god dag. Det lenge siden sist. Dette altså Tor Ole Rønning, som har et nytt program om disse såkalte gamle slagerne. Og da skal jeg begynne først med en gruppe som heter The Roommates, altså romkammeratene. Og den første sangen vi skal ta med de heter Only in My Dreams. Det jo ofte sånn at vi har ønsker, og så drømmer vi om disse ønskene våre. Og slik var det her også. Mannen her, han forelsket, men det virker som han ikke når fram fram til den som han glad I med disse ønskene sine. Derfor må han I stedet oppleve ønskene sine I drømmer. En sørgmodig sang, men også litt rørende. Gruppa heter The Roommates. Det altså en mannsgruppe som med flere, folk fra flere land I Europa etter det forstått. The Roommates. Noen sanger såkalte duvop, altså sanger med høye falsetter. Men nå skal vi først spille denne sangen med The Roommates, første sangen her, og den heter altså Only in My Dreams.

Ja, jeg må si, jeg har virkelig sans for den gruppa The Roommates. Jeg tror ikke han så kjent her I landet, altså. Jeg har ikke hørt de har spilt dem på radioen, men sånn det I hvert fall. Ja vel, da skal vi til en mer kjent gruppe, og det The Bee Gees. Og de skal synge en sang som Spicks and Specks. Og jeg har lurt på hva det egentlig betydde for med Spicks and Specks, for jeg får liksom ikke noe mening I det. Og så traff jeg tilfelligvis en engelskmann I gang her, og da spurte jeg om dette her. Hva betyr egentlig det spicks and specks? Ja, så tenkte han seg godt om, og så mente han at det betydde sånne små ting her I livet. Altså, langt på ved det som bits and pieces, påstod han, og det nok riktig. Og dette her, det en av de aller første BD-sangene som ble gitt ut. Spicks and Specks. Og da tar vi den sangen.

Ja, det var med alle disse små, hyggelige tingene som ble borte. Sånn er det av og til. Men nå skal vi over på en såkalt reinsang. Med en kjent gammel smørsanger som heter Bobby Winton. Og denne sangen heter Rain, Rain, Go Away. Og dette med regn kan være så mangt. Regnvær kan oppleves litt som litt trist, og da lengter han gjerne etter sol og pent vær. I denne sangen så ønsker man regnet langt bort, og derfor har sangen titlen Rain, Rain, Go Away. Det merkte jeg siste. Ja. Da spiller vi den med Bobby Winton.

Ja, dette rain. Regnet kan også være sånn symbol på det som litt trist, altså. Så her det rain, go away, ikke sant? Ja. Ja vel, så skal vi over på neste sang, og den sangen heter Loch Lomond. Og Loch Lomond, det en innsjø som ligger på grenser mellom England og Skottland. Og en skotte her har deltatt i en krig mot engelskmennene. Dette jo veldig, veldig lenge siden da. Og det gikk ikke så bra. Og skotten, han ble hardt såret, og nå vil han så fort som mulig hjem til Skottland. Mens han enda var i livet. Og han hadde følge med en kamerat, og da de kom til den innsjøen, Loch Lomond, som ligger altså ved grenser mellom de to land, England og Skottland, så ble de enige om å skille lag. Den ene tok til høyre, og den andre til venstre. Og så gikk de hver sin vei. Men den ene skotten der, han skjønte etter hvert at han ville aldri greie å ta seg hjem. For han var jo så hardt såret etter, i krigen der. Og aldri skulle han få se kjæresten igjen, som ventet på han der hjemme. Og ja, det står ikke noe som gikk den sangen her, altså, men det var nok ikke så greit. Men vi skal i hvert fall spille den sangen, Loch Lomond. Og det altså den innsjøen som jeg snakker om, som ligger mellom England og Skottland. Ja.

Ja vel, dette var litt trist da. Men, som jeg pleier å si, det var bare en sang. Neste sang, det med en dame som kaller seg for Charlotte Church. Og sangen heter Carrick Fergus. Carrick Fergus, det visst nok i øy i Irskesjøen, etter det jeg har forstått. Og en ung dame er ganske fortvilet, for hun vil så gjerne ha vært på den øya Carrick Fergus i Irskesjøen. For der befinner kjæresten seg nemlig. Hun tenker på å svømme over til øya, men så må jeg kjenne at det går nok ikke, fordi det er et langt stykke over sjøen der, og hun innser at det er ikke mulig å svømme over. Og ikke har hun vinger til å fly med, som hun sier, det må hun bare kjenne. Så vil hun da i stedet prøve å finne en flink båtmann som kan frakte henne over til sin kjære. Vi vet ikke hvordan dette gikk, men mye tyder på at hun ikke kom seg over sjøen der. En noe trist, men vakker sang. Ja.

Ja, det var en fin sang dette her. Jeg må innrømme, jeg ble kanskje litt våd i det ene øyet, altså. Ja, sånn er det. Ja, da er vi kommet til sangen nummer 7 her. Og den heter... Må jeg se litt nærmere her. Ja, den heter The Fields of Athenry. Og er en gammel sang fra 1850-årene, faktisk. Og sangen handler blant annet om en mann, en navn Michael, som ble sendt til Australia som straffange. Og hvorfor gjorde det man? Jo, det var fordi han hadde stjålet mat til sin sultne familie. Og slike straffer var slett ikke vanlig i 1850-årene. Ja, da tar vi denne sangen her. The Fields of Athenry.

Ja, da vi kommet til sang nummer 8 her. Den heter Down by the Sally Gardens Song av Catherine Priddy and Sam Kelly. Ja, det var en rørende og fin sang den også. Det var mange av de som her. Men etter min mening, han er melodiøs, rolig og vakker. Apet til to stemt, det jo ikke dårlig. Da prøver vi den her. Down by the Sally Garden Song.

Ja, Morgan påstod her at det sangen var norsk, var det så å forstå, og at, ja, det kunne jeg sikkert ha spilt, jeg var ikke helt klar over at den var på norsk. Ja, ja. Da får jeg ta den neste sangen her, og den heter Bright Morning Star med Clara Dillon. Dillon, ja, jeg tenker på Bob Dillon, men det handler ikke noe med han å gjøre her, tror jeg. Det nok flere som heter Dillon. Clara Dillon heter altså jenta som synger her. Hvis noen spør om han er slekt med Bob Dillon, så tviler jeg på det. For hun ligner slett ikke på han. Men fin stemme har hun i hvert fall. Ja vel? Ja, men jeg har en sang til, skjønner du.

Ja vel, da er vi kommet fram til den siste sangen, og den er helt annerledes enn alle de andre sangene her. Og den heter rett og slett Non voglio mica la luna. Og det betyr jeg vil slett ikke ha den måne der. Og den som synger, det er Fiordaliso. Med sett der på slutten. Fiordaliso. Hvis Morgan har den sangen på lur. Non voglio mica la luna. Jeg vil slett ikke ha den månen der. Ja. Ja, og med den sangen så må jeg si takk for meg til Ole Rønning. Håper å komme stille opp en annen dag også, hvis det passer. Ok, ha det.

0: Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonsambandalister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir det kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til misjonsambandalister si møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste I Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste I Kvås kirke klokken 19. Og som indgjør om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert I Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal Kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med det, og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes vel møtt, og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flotte serbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det var på kysten I

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode, ifølge med politiet.

Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30 år.

0: Årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

til mijn eie, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

budsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: vej meget lavt selv til sommer.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Sandnes har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I hellig hand

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse morgenene.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger

0: på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag ifra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

player.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Hei og velkommen til Nilsens Café. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og denne kaféen en slags visuell kafé da, for det jo et radioprogram, men vi ser for oss at vi sitter på en kafé, kikker ut vinduet, har gjerne en kopp kaffe og litt arbidi, og bort I hjørnet der så står det en jukebox som man kan gå bort og bytte musikk på sånn innimellom. Det var kanskje sånn før I tida, nå hvis man har musikk på en kafé så det jo gjerne litt mer sånn digitale måte det kommer ut på. Men vi kan jo innbilde oss I hvert fall at vi på kafé. Og vi begynte jo dagens kafé med en kar fra Sveio I Sunnhordaland. Stanley Jakobsen heter han, og du kjenner kanskje litt igjen denne avisetekster her da. I morgen, men ikke I dag, for I dag gir deg ikke det slag. Han jo kjent for skigarsviser, og dette var jo da den første LP'en hans I 1976. Og han var egentlig visesanger på heltid frem til 1982. Han utdannet sivilagronom med Norges Landbrukshøyskole på Ås. Og det var jo sivilagronom han da begynte å jobbe med da, etter at han sluttet å være visesanger. Det kom ut 7 LP-plade med Stanley Jakobsen fra 1976 til 1982. Vi skal over til en jente, eller en dame, godt voksen ble hun også, da hun gikk bort I 2015, 30. juli, da var hun 67 år. Det klart for Lynn René Andersen. Hun vokste opp I California, født I Nord-Dakota, og datter av country-sangskriverne Casey og Liz Andersen. Hun hadde norske røtter, akkurat som Stanley Jakobsen fra Sveio, så kom oldefaren til Lynn Andersen fra Øyemark I Østfold, og tippoldemora kom fra Drangedal I Telemark. Hun var blant annet med på Tore på sporet, der besøkte hun Norge og møtte fjerne slektinger. Det var mora hennes som sånn sett sørget for at Lynn ble kjent, for hun hadde en av sangene som ble en mindre hit for Merle Haggard, noe som gjorde at mora fikk en platekontrakt, og Lynn ble med på tur til Nashville, og der møtte hun blant annet Merle Haggard, som oppdaget hennes talent, og så fikk hun sin første platekontrakt. Hun ga ut i 1966 så ga hun ut sammen med en mannlig sanger sin første single. Den ble ikke noe sånn, vi har ikke gjort noe oppmerksomhet rundt det. Men det kom fort en sang I 1967, If I Kiss You, nå den femte plass på Billboard-listen. Vi skal gå litt lenger frem I nyere tid, vi skal til Rose Garden. Den var komponert av Joe South, og hun fikk en Grammy I 1971 for beste prestasjon av en kvinnelig countrysanger.

0: Vi fikk høre Andreas Hansson og Cornelius Vresvik, som Andreas Hansson var en av de hun samarbeidet med på 60-tallet. Og dette var denne her sangen «Jeg hadde en gang en båt». Sammen med Cornelius Vresvik så ble denne veldig populær, lå 15 uker på svensktoppen som beste på andre plass. Cornelius Vresvik, han har vi jo spilt av før her i kaféen. Han ble bare 50 år han, da han gikk bort i 1987. Anne-Louise Hansson, ja, eller Inger Anne-Louise Hansson Glenmark fra Kristianstad. Hun har spilt inn over 600 låter og vært med i den svenske Melodifestivalen 14 ganger, noe som er svensk rekord. Men hun har aldri vunnet denne svenske Melodifestivalen, eller det vi kjenner til som Melodi Grand Prix. Det beste plasseringen hun har nådd opp til, det var i 1966, 1969 og 1973 på fjerde plass. Hun begynte allerede på scenen første gang da hun var 6 år og var med i en talentjakt da hun var 12, men hun kunne ikke vinne, for da var hun nødt til å være 15 for å kunne vinne. Allerede da, altså fra midten av 50-tallet, var hun aktiv innenfor musikk. Hun har også vært med i film og teater, det har hun en lang merittliste med mye forskjellig. Så mer om Anne-Louise Hansson en annen gang. Dette var i hvert fall «Jeg hadde en gang en båt» fra midten av 60-tallet. Vi skal over til country, og vi skal til Robert Joseph Bear, eller som han heter da som artist, Bobby Bear. Amerikansk countrymusiker som slo gjennom på 60-tallet. Vi husker blant annet Detroit City, 500 Miles Away From Home, Shame On Me og Four Strong Winds. Det er jo bare noen da. Men den mest kjente låta, den skal du få høre nå. Den har jeg faktisk også spilt før, men han kommer igjen. Og det er en, den ble nominert til Grammy. Og Bobby tok med seg sønnen sin, Bobby Bear Jr. Da var Bobby Bear Jr. bare 7 år i 1973. Han har gjort seg som musiker han også, og gått i litt, kanskje ikke helt direkte i sin fars fotspor da, men han holder i hvert fall på med musikk, Bobby Bear Jr. Det gjør han, men vi skal altså stoppe i 1973 og høre Daddy, What If?
1: I'd like to introduce you to the next superstar. 20 years from now, he's going to be so ashamed of what he has done on this record that he's probably going to sue me. And he and all of his friends are going to be sitting around stone. He said, look what the old man made me do. Let's give a big round of applause to Bobby Bear Jr.

Godeste Gunnar Wiklund der, vi skal gå hand I hand, eller Dunja Du, som man heter denne her, opprinnelig en vesttysk sang. Gunnar Wiklund, han hadde med seg Markus Østerdals orkester og spilte inn Vi skal gå hand I hand. Den ble I Sverige utgitt på single I 1967, og I Norge også I 1967 på single. Versjonen til Gunnar Wiklund lå på svensktoppen I 20 uker, I perioden fra 14. April til 25. August 1968. Og Gunnar Wiklund, ja, hvem var nå det for en kar? Jo, han heter Lars Gunnar Wiklund, født I Luleå I 1935, gikk bort I 1989, bare 54 år. Han var egentlig bilmekaniker, og ble da etter hvert en svensk slagersanger, for han hadde en sånn bassbaritonstemme. Det hører du jo på denne mørke stemmen hans. Han var med I orkester Swingers som 17-åring, og da kom også hans første plade, det Kjærlighet, som 17-åring altså. I 1959 da deltok han I Folkeparkernes artistforum, og der slo han igjennom med Nu tennes åter ljusen I min lilla stad, en singel som solgte I mer enn 200 000 eksemplarer. Det var Wiklund, ja. Han hadde suksess med sangen skrevet forbundet med både Hank Williams, Ray Charles og Frank Sinatra blant annet. Men ikke minst Jim Reeves, for han gjorde noen av Jim sine sanger på svensk og Perry Como. Fra Gunnar Wiklund så beveger vi oss utenlands igjen. Nå skal vi til New York, og vi holder oss fremdeles på 60-tallet. Peter, Paul and Mary, det en trio som så dagens lys I 1961, og de holdt på frem til 1970, og så fant de sammen I 1981 og holdt på til 2009. Dette var jo da en trio som, ja, nå vel for så vidt to av medlemmerne av de tre vel gått bort, men storhetstida var jo 60-tallet. Det var jo egentlig denne de var jo opptatt av fred og medborgerrett og sånn forskjellig, og sang jo blant annet på den store marsjen til Washington I 1963, der Martin Luther King holdt sin berømte tale. De hadde flerstemmige tolkninger av både Bob Dylan, Paul Simon, Pete Seeger og Tom Paxton blant annet. Vi har hørt Early Morning Rain, Puff, The Magic Dragon, Blowing in the Wind og Leaving on a Jet Plane, for ikke å snakke om den eller fornevne den. Men denne gangen så skal vi høre en protestsang, det det de kaller det, If I Had a Hammer, ble for så vidt skreven I 1949 og spilt inn av The Weavers. Og så ble det da en hit I Peter, Paul and Marys versjon I 1962.

Du lytter til Nilsens Café, og vi hadde just Sven Ingvars her nå. Minns du Bjørken? Det var vi I 1968, og det var Sven-Erik Magnusson som både stod for tekst og melodi til denne. Sven Ingvars, ja, og Sven-Erik Magnusson, han var jo en av de som sånn sett dannet Sven Ingvars I 1956. Det var Sven Sverd, Ingvar Karlsson og Sven-Erik Magnusson. Han gikk for så vidt bort I 2017, da var han 74 år. Vi kan jo nevne at de hadde jo et veldig populært repertoire, rocklåte, Diana og Guitar Boogie, Let's Think About Living, og så ble det mer over til dans med Karstad Tøsaler I 1961. Det var vel det store gjennombruddet, det synes jeg egentlig. Og de ble jo da et av 60-tallets største jenteidoler. De var enormt populære på 60-tallet, «Sei inte nei, sei kanskje», «Frøken Freken» og «Min gitar», blant annet. De kom på han igjen I 1971, og de har jo for så vidt holdt det gående helt opp til nyere tid. Siste plada kom vel I 2009. De har gitt ut enormt, og det har blitt litt forskjellige medlemmer I Sven Ingvars, og faktisk så eksisterer de jo den dag I dag, men det jo egentlig ikke så mange igjen av de originale medlemmerne, det det ikke av Sven Ingvars. Vi beveger oss utenlands igjen, og nå skal vi litt lenger frem I tid, 1978, der vi lander akkurat nå. Nicky Chinn og Mike Chapman, de skrev en sang som heter Stumbling In, og den havna på et album til Susie Quattro, If You Knew Susie, I 1978. Sangen kom ut på single I 1978 og havna på en andre plass I Australia, fjerde plass I USA og 41 plass, eller 41. plass I Storbritannia. Det ble egentlig den eneste singelen til Chris Norman utenfor Smokey da, for dette, han var jo med I Smokey, og så gikk han jo over til å bli soloartist. Det gjorde han, men så opptrådde han jo litt med forskjellige andre, blant annet da med Susie Quattro, det var I 1978. Han var med I Smokey frem til, I 1986, da sluttet han I Smokey og startet da sin solokarriere. Det var Chris Norman, men når det gjelder hun godeste Susie Quattro, så var jo hun, eller så jo hun en fremdeles, hun skuespiller jo faktisk, hadde jo en rekke hit på 70-tallet, fikk vel større suksess her I Europa enn da I hjemlandet USA. Hun fikk, ja, det var jo helst mellom 1973 og 1980, da fikk hun 6 såkalte Bravo 8-statuetter. Hun har jo blitt stemplet inn I Michigan Rock and Roll Legends Online Hall of Fame I 2010, og har solgt over 50 millioner plader verden over. Det siste studioalbumet til Susie Quattro kom I 2021, og hun oppvokst og født I Detroit. Farfaren var en italiensk innvandrer til USA, og Quattrocci, som var da familienavnet, det betyr jo da med briller, eller fire øyne som betyr med briller, ble forkortet til Quattro. Det av Susie Quattro, og altså Chris Norman nå med denne her låten Stumbling In. I love

Dette var Innbusk Singers, en sangkvartett fra Gotland. Svensk med fire damer, det Anneli Råsvall, Birgitta Jakobsen, Josefin Nilsson og Marie Lin- Nilsson Lind. De slo igjennom I 1990 med denne låten Jag møtte Lassie, og de var jo med I Melodifestivalen I Sverige I 2008 med en ballade som heter Jag saknar dig ibland. De ga ut noen plader ifra, ja, første kom ut I 1993, og siste plade var I 2003, som ble gitt ut på nytt I 2008. Og altså denne Lassie kom jo da som single I 1990. Og Einbusk Singers, de, altså denne kvartetten, de holdt gående, de har jo andre sanger også da, som ble populære. Det gjorde de, men denne Lassie, den var faktisk skrevet av Benny Andersson, og som vi kjenner fra andre svenske grupper da, for å si sånn, og da Marie Nilsson Lind, som var med I Einbusk Singers. Denne toppa Sverige-topplistan. Denne singelen I 19. desember 1990 og lå 12 uker på svensk toppen frem til februar 1991. Denne Lassie altså. Da skal vi over til en norsk sak, velger å kalle sak da, men det jo en sang. Litt sånn usikker, men jeg tror jeg har funnet ut av hvem Jan Krosby egentlig men Soldatens kortstokk. Det en norsk versjon av den kjente historien The Deck of Cards, som da en country-sang, og det tryllekunstner og artist Jan Krosby som spilte denne inn, eller sang han inn I 1973. Jan Krosby, ja, han har lang erfaring, han slo seg løs I 1974, da ble han opptatt av det paranormale, og han har jo holdt mye show, en magisk show rundt I Norge. Født og oppvokst I Oslo, det han. Og ja, det mye å fortelle om han, men jeg tror vi skal spille Soldatens kortstokk, som Jan Krosby synger. Den kommer her og mye altså I 1973 nå.

Efter landgangen I Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sergeant som også var med, tok guttene med seg inn I kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sergeanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vite de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sergeant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort I kirken, herr dommer.» «Hva det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, I 4 år har jeg kjempet for mitt land I krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok I denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten I mine intensjoner med et kort spill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S I min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt opp I 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever I. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge I himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne I mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene I 1 år. Det 52 kort, som tilsvarer ukene I 1 år. Det 13 kort I 1 fase, det samme som det uker I 1 kvartal. Det 4 valører, det samme som ukene I 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned I 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg I høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her I retten vil kunne tjene som mitt forsvar, for den på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han nemlig min egen far.

Da begynner nærmest til slutten på Nilsens Café. Vi har en sang igjen her, og så må vi lukke døra og takke for I dag. Det vi just nå hørte, det var Stand By Your Man, en amerikansk sang skrevet av Tammy Wynette og Bill Sherrill. Ble utgitt på single i september 1968. Og denne ble vel en av de mest suksessfulle platene I Tammys karriere, og en av sangene innen countrymusikken, som det laget flest coverversjoner av. Denne sangen ble angivelig skrevet I Epic Studios I 1968 på 15 minutter, etter en idé som kom fra Tammys produsent Billy Sherrill, en altså av sangens to opphovspersoner, og Tammy var den andre. Sherrill forklarte opprinnelig at før utgivelsen av Stand By Your Man trodde han at Wynettes Divorce ville bli hennes karrierehit. Men etter å ha vært vitten til hvor suksessfull sangen hennes kom til å bli I USA på den tida, så forklarte produsenten Sherrill at han så da at Stand By Your Man definitivt ville bli Tammy Wynettes karrierehit. Og Tammy Wynette, ja, hun gikk bort I 1998, da var hun 55 år gammel, og hun har solgt over 30 millioner plater og omsatte for over 100 millioner dollar. Begynte for så vidt med litt musikk I 1966, den første singlen hennes, som ble gitt ut da I desember, Apartment No. 9, endte som nummer 44 på Billboards countryliste. Oppfølgeren Your Good Girl's Gonna Go Bad ble mye større hit og nådde en tredjeplass på hitlista. Men vi hørte altså en av hennes mest kjente låter da, sannsynligvis, og den som har vært en av de mest selgende. Ifra Tammy Wynette så skal vi da ta siste sang ut I dag, og da skal vi til The Hep Stars. The Hep Stars, de var et svensk rock- og popband, så dagens lys I 1963 egentlig, og har vel vært litt sånn, ja, de eksisterer vel enda, men det vel ikke så mange en av de opprinnelige medlemmene der heller. Fra 1963 til 1971 oppløstes I 1973, og I denne perioden var Benny Andersen, som senere ble med I ABBA, han var medlem I Hep Stars fra 1964 til 1968. De har et forskjellig besetning, sist var vel I 1989, og det påstås vel at de aktive enda, men da med en helt annen besetning enn det som var på 60-tallet. De erobret tredjeplassen I en konkurranse for danseorkestret I Bromma høsten 1963, og så ballet det på seg egentlig. En lang historie der, og så ble de veldig populære. Vi skal gå til noe som på en måte kanskje, det var vel et styr for noen. The Hep Stars, de hadde allerede på LP-en The Hep Stars I 1966 spilt inn denne Last Night I Had the Strangest Dream. I Cornelius Vresvigs gjendiktning ble den til I natt jeg drømte. Dette var gruppas første innspilling på svensk, men fordi Cornelius lå I konflikt med Sveriges Radio, så var det ikke tillatt å spille noen av de sangene som han hadde rettigheter til. Men innen plater for første gang ble spilt på radio, så hadde han solgt I over 80 000 eksemplarer. Han ble liggende så lenge på svensktoppen at det var snakk om å innføre en øvre grense for hvor mange uker en enkelt låt kunne tillates å ligge på listan. Sangen solgte I alt rundt 230 000 eksemplarer. Og med den så runder vi av dagens Nilsens Café. Kaffen drukken opp, og vi skal da låse døra etter at du har fått med deg Hep Stars og I natt jeg drømte. Og så høres vi ganske snart igjen.

radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: hus, mobil, internet och kabelnät.
1: En del av Norge, en del av dig.
0: Skansat Radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
2: 85 807.
1: Alle

0: Det er like artig å høre den hver gang
1: Den fin den
0: Ja Rocking Goose med Nonnes
1: Ja, Nonnes
0: Ja, det det de kaller seg Den svenske gruppa som har laget en liten coverversjon av Johnny and the Hurricanes Rocking Goose
1: Den I hvert fall ganske så frisk
0: Ja, ja. Det passer veldig fint å åpne min favoritt med nettopp den
1: Ja, og vi har plukket ut en god del med variert musikk I kveld også
0: Ja, det har vi
1: Så la vi se her Lasse Stefans skal vi starte med nå Den gamle grinden

0: Lasse Stefans hørte vi her med den gamle grinden.
1: Ja, vi skal videre I kjøreplanen vår og høre på en artist som heter Terje Sending. Og melodien vi skal høre, I Still Love You.

0: Hjerterknekt hørte vi her med nå I natt.
1: Ja, nå vi skal videre I kjøreplanen vår, Lise.
0: Ja.
1: Høre på Sir Douglas Quintet. Og vi skal ikke til Stockholm denne gangen.
0: Hvor skal hun da?
1: Nei, nå vet jeg ikke hvor han holder seg, men melodien vi skal høre heter Who Were You Thinking Of?
0: Ja, men da hører vi på den, det.
1: Ja.
0: Ja.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Alle de gode minnene. Scansat I radio.

0: Her hørte vi Cloud King og Wolverton Mountain.
1: Mm, det også en av mine gamle favoritter, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Mm. Men vi skal en tur til Sverige, vi. Nå har vi lyst til å høre Striplers. Og vi skal høre melodien Bare 15 år.

0: Your Low Flow med The Bellamy Brothers her på Skansatt fra Studio Larvik.
1: Ja, dem ikke her altså.
0: Nei, vi hørte dem bare.
1: Ja, jeg synes ja. Du sa de var her, jeg skjønner du.
0: Å nei. Nei, det vi som sitter her.
1: Ja.
0: Lise og Jan-Einar.
1: Ja, men ikke Bellamy Brothers.
0: Nei. Hadde vært så vel så.
1: ikke sant. Vel, vi skal gå videre. Anne Charlotte Fremmegård. Hun skal synge Tut og Kjør.
0: Oi, ja. Tut og Kjør.
1: Tut og Kjør.

0: Vi overalt.
1: Satellitt, DAB+, mobil, internet og kabelnett. God underholdning og hyggelige programledere.
0: Skansat Radio.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: Skansat Radio.
3: Bli støttemedlem I Skansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Skansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Skansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Skansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på skansat.no.
4: 24 timer I døgnet.
5: 24 timer I døgnet.
4: Dette Skandinavia Satellittradio.
6: Med Lise Ek og Jan Einar.

0: Notix hørte vi her fra Sverige med melodien Highway Queen.
1: Ja, den var litt frisk den da.
0: Ja, var det.
1: Da fikk resten litt grann på puddingen nå da. Ikke så mye, men I hvert fall beveget seg litt.
0: Ja, jeg vet det kommer litt som mer etterpå på neste melodi også.
1: Ja,
0: du får svingt deg litt der også.
1: Men du vet at nå lyst til å tusle litt grann tilbake til 60-tallet igjen nå, vet du.
0: Ja, du vil det.
1: Ja. Ja, jeg har lyst til det. Og da skal vi høre på Millie Small. Du vet hvem hun
0: Åja.
1: Ja, åja, du har I hvert fall hørt det.
0: Jeg har hørt en del med henne. Altså, en melodi har jeg hørt.
1: Ja, det jo liksom den hun ble kjent med da.
0: Ja.
1: My Boy Lollipop.

0: Millie Small hørte vi her med My Boy Lollipop.
1: Ja, da skal vi til litt mer tysk musikk igjen, Lise.
0: Ja, vi må ha med litt av det også.
1: Det vi nesten nødt til.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre på Peter Orloff med Ein Mädchen für immer.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det ikke jeg klarte å si, men det greit.
1: Jeg klarte å lese den.
0: Ja, du var flink.
1: Men jeg skal ikke si helt eksakt hva det betyr.
0: Nei, jeg tror ikke vi skal begynne å bevege oss ut på sånt nå.
1: Jeg tror det handler I hvert fall noe om at det en dame på gang her.
0: Ja, vel, ja.
1: Men noe mer enn det tror jeg ikke skal uttale meg stert om.
0: Nei, jeg tror ikke det, ja, nei.
1: Men vi hører på den, for den fin.
0: Ja.
1: Å ja, da.

0: 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia satellittradio.
2: Med Lise Ek og Jan Einar.
3: Ja, god dag, det meg igjen.
4: Ja, jeg ser de de på frifot fremdeles.
3: På frifot?
4: Nei, jeg, frifot?
3: Nei da, nei, jeg bare vil si det at dette finner jeg meg ikke I. Nå har jeg gått, jeg bankerott, jeg vet, det på grunn av dem, og det sa jeg sist jeg var her også. Og nå kan jeg bare fortelle dem, med gråten I halsen, at min rekke så slik ut. Jeg hadde 5 bankers I første løp, 6 bankers I andre løp, 7 bankers I tredje løp, 8 bankers I fjerde løp. Ja, 6,5 banker I femte løp og 10 bankers I annet løp. Den kostet meg 58.790 kroner den talongen. Og her får jeg igjen, av dem får jeg igjen 12 kroner og 50 øre. Det kan ikke være riktig.
4: Dette her ikke noe skriftestol for det første. Og at de taper 56.000, det bare å si, de om det.
3: Hva, meg om det, men dette var en talong. Det har aldri vært en slik talong før. Det har aldri vært I verden har det vært en slik talong. Jeg har satset alt.
4: Ja,
3: hele innskuddet mitt til hytten min på Etterstad har gått med til dette her. Og nå sitter fruen og sutter på en
4: Og de har frue, ja.
3: Vi snakker ikke mer om henne, men her bankerott, og hva skal jeg gjøre med det?
4: Ja, altså, det
3: kommer det
4: meg
3: av at de, Nei, kommer det av at de at jeg har knust med bongen.
4: Klusset med bongen deres. Vi har da ikke vært I nærheten av. Vi bare
3: satt har ikke vært tider. Akkurat med
4: ja,
3: det.
4: Nei, nå vil jeg ikke høre mer tøv.
3: Jeg har ikke vært I nærheten av bongen min.
4: Jeg har sendt
3: har
4: den videre.
3: Meg for 58.000 over hele hytten på Etterstad. Hele kolonihaven. ja. Kurvstolene. Alt borte.
4: Jeg har jo 12.50.
5: Han hadde 12.50 igjen.
6: Ikke så var det det.
5: Ja.
6: Sånn kan det gjeng.
5: Ja.
6: Ikke det de ser.
5: Ja da.
6: ja, men vi, ja, du kan jo kanskje presentere den.
5: Ja, det var jo Harald Heide Steen Junior, det og Elsa Lystad som ga oss en liten oppfølger da. Av den sketsjen vi hørte litt tidligere.
6: Mulig, ja.
5: Ja, stemmer.
6: ja. Vi skal gå videre, vi. Så ja. Skal vi høre på Bobby Bear med ja. Shame on Me.
5: Shame på deg?
6: Ja, shame on me, ja.
5: ja.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Ja, det var riktig knappen. Off, og gørselov.
2: Du lei av alt bråket som finnes på radio? Sett deg ned.

0: Ja, det var Bjørn Jens vi hørte her med Meisla I stein. Og den var utrolig nydelig å høre på.
1: Ja, la du merke til han engelsmannen her, Lise, som sang innimellom her. Mm. Så var det faktisk en som heter Dennis fra Dr. Hook.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ja. Nei, for jeg har jo hørt den, har blitt spilt på radioen,
1: ja.
0: Men jeg har aldri hørt den. I headset, for å si det sånn.
1: Nei,
0: det ble sånn. Nå sitter vi jo med headsetet på her og hørte den. Det var helt nydelig.
1: Veldig.
0: Men du hører det på en helt annen måte også.
1: Du gjør det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det klart, hører du sangen på Skansatt igjen, så ta på deg headsetet neste gang. Og så,
0: ja, og så hør på teksten og alt sammen, og musikken. Nei, den var helt skjønn.
1: Ja, veldig fint.
0: Ja. Ja, vi får gå videre via den her.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Og neste på kjøreplan vår denne gangen, det Connie Francis og Everybody's Somebody's Fool.
0: Ja, det en god gammel den, vet du.
1: Sånn 60-tal.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, må ha med litt sånt også.
0: Må ha litt sånn variasjon.
1: Og etterpå så skal vi til Spania, jeg vet det. Jeg vet det.
0: Du vet det, ja.
1: Ja.
0: Du skjult hit deg I papirene, du.

0: Det var Frank Rojone med Dos Cervezas, por favor.
1: Ja, da skal vi hjem til Norge igjen, vi. Og vi skal høre på en duo som kaller seg Me and You. Og en melodi som veldig populær her på Skansat, det I skymningen.
0: Mm-hmm.
1: Da hører vi på den.
0: Det gjør vi.
2: Ja.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: 24 timer I døgnet.
2: 24 timer I døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
3: Med Lise Ek og Jan Einar.
4: Ich

0: Ticket to Heaven var det med Dire Straits på Skansatt fra Studio Larvik.
1: Ja, det var det. Men vet du hva jeg har? Jeg har ikke flere, det tomt på arket mitt.
0: Det tomt på arket ditt?
1: Jeg kan ikke skjønne det.
0: Skal vi se på mitt her da?
1: Det tomt det, tenker
0: jeg. Ja, det ikke noe mer.
1: Nei, det var ikke mer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vet du hva, Lise? Det betyr vel at vi har kommet til veis ende I denne utgaven av min favoritt?
1: Ja, det betyr det. Og vi får jo bare si hvem det som har sittet her
0: ja.
1: I studio Larvik. Det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr. Og vi jo selvfølgelig tilbake igjen ved en annen anledning her på Skansatt.
1: Det vi.
0: Og så det selvfølgelig masse, masse god musikk på Skansatt hele døgnet, 24 timer I døgnet. Så ikke noe grunn til å slå radioen.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: Vi er overalt.
1: Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett. God underholdning og hyggelige programledere.
0: Skansat Radio.
1: En del av Norge, en del av deg.
0: Skansat Radio.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
0: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
3: Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
0: Skansat Radio.
1: Skansat Radio. En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
0: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
0: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
1: En del av Norge, en del av deg.
0: Skansat Radio. Skansat Radio.
3: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
2: 85 807.
3: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
2: 85 807.
3: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. 24 timer I døgnet.
2: 24 timer I døgnet.
3: Dette Skandinavia Satellitt Radio.

Velkommen til musikktimen. To timer her på Skansatt med Aril I studio. Det var Inger-Lise Rypdal. Jeg fant min frihet, vi fikk høre der. Da skal vi over til kontrast fra Dokka 2014. Da får vi den store dagen.

Det var California med vikingarna. Da skal vi over til ABBA og helt ned til 1973 og høre på Nina Pretty Ballerina.

brett inn ballerina, det med ABBA. Fra ABBA så skal vi over til Anna Nørsti, og hun synger om kongen Elvis Presley.

høre Anna Nøkstig og Elvis i. Og da skal vi over til Elvis Presley også. Vi skal ut og reise sammen med han til Blue Hawaii.

0: Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi bruker vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Dere hører på musikk to timer med Arild I studio. Da skal vi over til Flamingo-kvintetten, The Most Beautiful Girl.

Flamingo kvintetten vi fikk høre der. Da skal vi over til Fyrløs fra CD-en 2003 fra morgen til kveld, og da skal vi høre med Tro meg på mitt ord.

mens vi fikk der, tro meg på mine ord. Da skal vi over til Fryd og Gammeren. Bryllup fra bryllupet på slottet, da skal vi høre på Illebra, og det Kai Robert Johansen som synger der.

fikk masse Kai Robert med Kvando Kvando vi. Da skal vi over til Candice fra Danmark. Ingen så deilig som du.

0: Det var Donna, Bella Donna med Kim Berg. Da skal vi over til Kjetil Nordfjeld og Kristiania fra 2005. Evig vandring, og da får vi den låta der nå.
1: For jeg

0: reputable Scandinavian satellite radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Da skal vi få med oss Fremling med Lasse Stefans.

bra kontrast. Vi må ta den tid vi trenger. Da skal vi over til dansebandet mot ukjent sted.

Det var dansevenner mot ukjent sted. Da skal vi tur til Hedmark, og vi skal til Kongsvinger-området og høre på Ingmars, og de synger om den.

0: er Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

har Hanne Mette ingen ord. Da skal vi over fra Hanne Mette til PK og dansefolket, vår gamle jukeboks.

Det var PK og dansefolket, vår gamle jukebox. Da skal vi over til Picasso, hvis morgendagen aldri kommer.

Picasso, det. Hvis markedagen aldri kommer, da skal vi over til Trond Eriks. Det ligger noe rart I luften.

0: Dette Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

0: 24 timer I døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio.
1: Dere hører fortsatt på 2 timers musikktime med Arild I studio. Da vi kommet frem til de 3 siste låtene. Da tenkte Arild skal spille noen gamle Grand Prix-låter. Da starter vi med Dana, All King of Everything fra Irland 1970.

Da har vi kommet frem til siste låten. Det blir Anne-Marie David som får avslutte 2 timer med musikktimen her på Skansatt med Aril I studio.